Ixħedlu fiex din Adriano Selva mat Bye Bye. Zejn titel din lu il-fuħu mattu bejas għandisfuħ fun 23 u b-25 gefallas.